ti a ba wa e ma yo ninu Olorun ni gba gbogbo nitori adari ese wa je wa nitori akoroko wa ninu iweye lorun nitori we pe ati pese ade ogo sile fun wa nitori ere ayeraye to nduro de wa nitori alaafia Olorun ti o wa le okan wa nitori igbala ti Olorun fun wa ti owo ko le ra ti o si ju dukia tabi ohun ni aye yi lo e ma yo ninu Olorun ni gbagbogbo o se se boya.